0: Les meira og kob.fo
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.